0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: четверта година.
0: Авторадіо. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми

Авторадіо. Поки ти їдеш, хтось думає про тебе. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.
1: Авторадіо. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми пам'ятаємо.

0: вперед.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
6: У бігу дуже багато вирішує правильне дихання. Спробуй дихати рівно і глибоко, щоб організм отримував більше кисню. Коли дихання стабільне, тримати темп набагато простіше. Це маленька деталь, яка сильно впливає на витривалість. А зараз активна розминка і енергетична підзарядка під наш біговий мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
7: Сіве.

0: Розігрів зробили, переходимо до бігу. Перевір одну деталь. Плечі мають бути розслабленими. Якщо вони підняті, організм витрачає зайву енергію. Опусти плечі, розслаб руки і дозволь тілу рухатися вільно.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Якщо відчуваєш втому, зверни увагу на руки. Активні рухи рук допомагають підтримувати темп. І навіть трохи додають швидкості. Це проста техніка, яку використовують професійні бігуни. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Betterhin. Більше сили, менше втоми, швидше відновлення.

0: Авторадіо. Останні хвилини дистанції. Зверни увагу на дихання. Глибокі і спокійні вдихи допомагають тобі швидше відновити ритм. І пульс нормалізується значно швидше. Фінішуємо спокійно.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетергін». «Бетергін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетергін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетергін». «Бетергін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетергін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетергін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетергін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.

0: нового дня. Авторадіо.
1: Доброго ранку, друзі. Сьогодні у звичайному форматі ранкове шоу «Ранок на автоматі» не відбудеться. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ще з 21-го року це офіційно затверджено. Саме на цю дату, 14 травня, постановою Верховної Ради України від 2 лютого. Тож, відповідно, сьогодні заголовків та інших якихось суперсмішних моментів не буде, а буде, звичайно, спокійна розмова в ефірі Авторадіо. Мене звати Катерина Солов'єва. Ці години проведемо з вами разом. Прокидайтеся, відправляйтеся на роботу. Вам вдалого дня. Поїхали.
0: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Давайте поговоримо про цей день, згадаємо усі події, тих, хто народився. Можливо, сьогодні є сенс когось із чимось привітати чи на щось звернути більшу увагу. Окрім того, що, як ми вже і зазначали, сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тож сьогодні весь наш ефір дуже такий спокійний, такий, який дозволяє залишитися із своїми думками. Але давайте поговоримо, що ще відбувалося в цей день. З приємного 1853 році в Сполучених Штатах Америки саме в цей день запатентували таку класну штуку, як згущене молоко. У 1948-му в Тель-Авіві прем'єр-міністр Давід Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю, і, власне, ця дата тепер відзначається як День незалежності Ізраїлю. Тож, вітаємо. Ну, а у 1975-му році футболісти «Динамо» Київ уперше вибороли кубок володаря кубків. Вітаємо всіх вболівальників. Хто ж сьогодні народився? З історичних постатей ще у 1627 році народився гетьман війська Запорізького Петро Дорошенко. У 1871-му український класичний письменник Василь Стефаник. Ну і з більш сучасних, скажімо так, персоналій постатей у 1944-му народився кінорежисер, продюсер, сценарист, батько «Зоряних воєн» Джордж Лукас. У 1952-му ще один прекрасний кінорежисер, як мінімум «Назад у майбутнє». Да? Тільки цим він міг би вже пишатися на все життя, але має неймовірну кількість прекрасних режисерських робіт. Мова йде про Роберта Земекіса. У 1967-му народився український публіцист та журналіст Віталій Портніков. У 1969-му австралійська кіноакторка Кейт Бланшетт. Ну, а у 1975-му український музикант, вокаліст, лідер гурту «Океан Ельзи» і, мабуть, найвідоміший український рок-музикант Святослав Вакарчук. Якщо день народження сьогодні також святкуєте ви, вас також вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Я за

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях MasterService.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів завжди починається з першого кроку. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде ясно, день пройде без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході похмуро, місцями дощитиме, за вікнами 17-20 з позначкою плюс, на півдні небо буде затягнутим, там також обіцяють дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 15 тепла, небо Києва вдень вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
5: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Я пам'ятаю, як кілька років тому, ну так суттєво, кілька років, 10, мабуть, тому був дуже-дуже сильний такий літній дощ у Києві. Я на своєму автомобілі звертала з мосту метро на набережне шосе. Просто, ну, така злива, що не видно взагалі нічого. І в цей момент з красивим таким звуком посвисту відривається двірник від мого автомобіля і летить кудись далеко. Коротше, шо-шо, а за двірниками, як і за іншими частинами вашого автомобіля, варто доглядати, щоб не було ніяких неприємних ситуацій. Сьогодні в наших лайфхаках поговоримо якраз про двірники. Ну, і, зокрема, про ті склоочисники, які скриплять під час роботи і можуть стати досить надокучливою проблемою для будь-якого водія. В той час, коли за кермом потрібно бути спокійним, потрібно бути зосередженим, такий звук реально може сильно дратувати. Таким чином відволікати. Тож давайте розберемося, що з цим можна зробити. Тим більше, що виявилося, це дуже просто. Ну і найлогічніше, якщо щось скрипить, треба його змастити. Першочергово і дійсно потрібно підняти склоочисники і перевірити, чи продовжують вони скрипіти у вертикальному положенні. Якщо в такому положенні вони також видають ці дратівливі звуки, то потрібно просто змастити усі механізми. Може виявитися, що скрип пов'язаний з недостатньою кількістю скломуваючої рідини у спеціальному баку. В такому разі, щоб позбутися проблеми, ну її треба просто долити до потрібного рівня. Також варто перевірити гумки. Потрібно намочити лобове скло водою і увімкнути склоочисники. Якщо під час їх руху по склу з'явиться скрип, то потрібно буде змінити гумку або, можливо, навіть всю щітку. Ну, а також причиною скрипу може бути неправильний притиск і погано відрегульовані гайки фіксації. Треба перевірити, з якою силою вони притискаються до скла. Якщо щітки ледь-ледь рухаються по склу, то потрібно відтягнути важелі. Але якщо з важелями все добре, а неприємний скрип все одно не зникає, то потрібно спробувати відрегулювати гайки фіксації. Ну і нерідко, давайте чесно, після тривалого користування важелі пружина, яка між ними розташована, можуть просто ослабнути з часом. І як наслідок, під час користування склоочисниками може виникати той самий неприємний скрип. Якщо саме послаблення важелів і пружини є причиною виникнення такого звуку, то доведеться замінити ці деталі. Ну і останньою ймовірною причиною виникнення такого звуку може стати зношування лобового скла. З часом на його поверхні можуть з'являтися сколи, якісь невеличкі подряпини, і саме через це склоочисники можливо не можуть нормально працювати. У такій ситуації доведеться робити полірування скла або навіть заміняти його. Будемо сподіватися, до цього не дійде, і ви обійдетеся малою кров'ю, як то кажуть. Щасливої вам дороги на класно відрегульованих автомобілях.
0: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська продовжують здійснювати комбіновану атаку по Києву дронами, балістичними та крилатими ракетами. Наслідки ударів вже зафіксували одразу у 6 районах столиці. За даними рятувальників, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі та нежитлові приміщення. У місті сталися пожежі. Зокрема, в Дарницькому районі сталося обрушення конструкції житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди, триває рятувальна операція. Частину людей госпіталізували, іншим допомогу надали на місці. Також вибухи лунали у Черкасах, Харкові та на Полтавщині. Детальна інформація уточнюється.
2: Про суд.
1: Вищий антикорупційний суд сьогодні о 9 ранку має оголосити рішення щодо запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Нагадаю, його підозрюють у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка на Київщині. У САП просять обрати для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень. Сам Єрмак заявляє, що готовий співпрацювати зі слідством та вважає підозру необґрунтованою.
2: Про вшанування.
1: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей день вшановує мужність понад 2700 українців, які ризикували власним життям, переховуючи євреїв від нацистського терору. Вони є праведниками народів світу, що є четвертим показником у світі. Збереження історичної правди про цих героїв – це не лише данина вдячності за минуле, а й наш моральний обов'язок перед майбутніми поколіннями. Уроки праведників народів світу нагадують усьому людству, що навіть одна людина, яка виявила небайдужість, здатна врятувати світ і зберегти в ньому світло людяності.
2: Про зустрічі.
1: У центрі Пекіна розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Так, після церемонії привітання лідери пройшли до великої зали народних зборів для переговорів. Разом із Трампом до Пекіна прибули представники його команди із нацбезпеки та економіки, а також керівники великих американських компаній. Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять питання торгівлі, технології, ситуацію навколо Ірану та інші міжнародні теми. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.
3: Авторадіо. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми пам'ятаємо.

0: Підкинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Розпочинаємо другу годину нашого ранкового спілкування. Давайте так це називати. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І відповідно, сьогодні шоу у нас в такому спокійному, нерозважальному, скажімо так, характері. Будемо з вами ще власне три години разом. Мене звати Катерина Соловйова. Щасливої вам дороги на роботу разом з Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях без

0: розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
1: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Kyiv» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «New Run».

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: Альянс Новобуд.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Пиріжки, розлітайки на кло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Навіть спортивні новини сьогодні нікуди не поділися, не дивлячись на те, що головного спортивного експерта Діми Єгорова сьогодні в студії немає. Ну, давайте поговоримо, тим більше, що є про що. Почнемо з топу. Національний олімпійський комітет України привітав, ну, нещодавно зібрав лауреатів конкурсу «Найкращий спортсмен місяця» і одразу їх всіх нагородив. Такими стали спортсмени за березень і квітень цього року.

0: І кого ж нагороджували? От саме в цьому і є новина, як на мене. Отже, найкращими спортсменами березня і квітня 2026 року відповідно в Україні стали Олег Дорощук – стрибки в висоту, Оксана Лівач – борчиня вільного стилю, Ярослав Лавренюк – наш скелетоніст, учасник Олімпіади, і та майже легендарна вже фехтувальниця Аліна Дмитрук. Круті, що сказати, досягнень і успіхів вам, любі українські спортсмени. Ну, а ми переходимо до, власне, другої частини нашого спортивного випуску. І сьогодні будемо говорити про дуже популярний в Україні вид спорту, про бокс. Справа в тому, що тимчасовий чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Агіт Кабаєл, сподіваюся, я його ніяк не образила і наголос поставила правильно, заявив, що вже будує плани на поєдинок з нашим Олександром Усиком після його бою з Ріко Верховеном, який відбудеться, нагадаємо, наприкінці цього місяця. Що ж сказав цього приводу Агіт? Цитую: «Мені важливіше сам бій, ніж пояс. Я хочу зустрітися з найкращим, а Усик саме такий. Це був би великий поєдинок для боксу, а титул – це лише наслідок перемоги». Ну, типа, трошечки убезпечив себе таким чином Агіт Кабаєл. Він також заявив, що він буде глядачем на бою Усика, який очікується. «Після бою я вийду на ринг», – сказав він, «без агресії чи шоу. Я вихований по-іншому. Якщо буде інтерес до бою, чому б не обговорити його прямо там?» Отакі, отакі плани в цього Агіта. Ну, а, власне, той самий Верховен, вихований, мабуть, трошечки інакше, тому що нідерландський кікбоксер впевнений, що може здивувати чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика у майбутньому поєдинку. І от чим, на його думку, цитую: «Ти чудово знаєш бокс, бачив різні стилі. Ваша команда детально вивчила мої поєдинки, підібрала потрібних спарінг-партнерів, зробила серйозну підготовку, але я все одно покажу тобі те, чого ти раніше не бачив. Саме це стане ключовим фактором у нашому бої. В центрі уваги будемо ми обидва, але наприкінці лише один залишиться переможцем. Нехай виграє найсильніший». Ну так, зухвало. Але ж, звісно, щоб він ще сказав: «О Боже, Олександре, я боюсь тебе, то навіщо ж тоді виходити в ринг?» Слідкуємо за кар'єрою Олександра. Він дійсно неймовірний, класний, талановитий боксер. Дочекаємось кінця травня і будемо насолоджуватися цією дією.
1: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, день пройде без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході похмуро, місцями дощитиме, за вікнами 17-20 з позначкою плюс, на півдні небо буде затягнутим, там також обіцяє дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 15 тепла, небо Києва вдень вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
10: Соціальна реклама.

0: Тепер нового дня. Авторадіо.
1: В рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо будуть весь тиждень, власне, продовжують весь тиждень нагадувати українцям про правила безпечної поведінки на дорогах і поширюватимемо ми всі знання з безпеки дорожнього руху, бо наша мета єдина – підвищення культури поведінки усіх учасників дорожнього руху. На жаль, щодня на дорогах України стаються аварії, дуже часто наслідки їх є непередбачуваними і навіть трагічними, тож давайте поговоримо про ключовий елемент кожного автомобіля, який зобов'язаний відповідно до правил здорового глузду використовувати кожен водій і пасажир на будь-якому з сидінь. Звісно, мова йде про ремінь безпеки. Відповідно до пункту, давайте про правила, 2.3 правил дорожнього руху України. Водій зобов'язаний на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки, тобто підголовники ремені безпеки, користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Як же правильно пристібатися? Є правила, насправді, які це регулюють. Отже, ремінь має бути туго затягнутий, але не обмежувати рухів. Верхня частина ременя повинна проходити через середину плеча, а не через шию. Це що стосується дітей, яких часто намагаються перевозити без автокрісла, використовуючи неправильно ремінь. Ну, а нижня частина ременя має проходити над стегнами, тазом, а не над животом. Ну, власне, якщо є правила, є і винятки для певних категорій водіїв та пасажирів. Не пристібатися можуть лише водії та пасажири з інвалідністю при умові, якщо фізіологічні особливості не дозволяють зафіксувати ремінь. Це правило стосується тільки руху в населених пунктах, не поза ними. Водії та пасажири оперативних і спеціальних транспортних засобів також мають право не пристібатися. Інструктори з водіння під час навчання учня також мають такі права. Більше ніхто не має. І найсмішніше, коли їде людина, яка вірить в те, що вона проживе класне життя, я не знаю, допоможе піднятися на ноги своїм дітям, побачить українську перемогу, але при всьому десь на заправці вона купує заглушку для ременя, ставить її туди і їде не пристібнутим. Ну, це якось виглядає як когнітивний дисонанс. Дотримуйтесь, будь ласка, правил дорожнього руху, бережіть себе та тих, хто вас оточує не тільки у цей тиждень всеукраїнської безпеки дорожнього руху, а й кожного дня.
2: Ранок на автоматі.
0: Прокинувся,
3: почув,
0: підзарядився. Авторадіо.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вдруге за ранок завдали комбінованого удару по Києву. Столицю атакували балістичними ракетами та дронами. За даними міської влади, є загиблі, багато поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі, де обвалилася багатоповерхівка. Також через обстріли на лівому березі столиці виникли перебої з водопостачанням. Масована атака тривала всю ніч і на Київщині та в інших регіонах країни. Кременчук, Харків, Суми, Одеса. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, автомобілі та складські приміщення. За даними повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по Україні 731 повітряну ціль. Це наймасштабніша атака за весь час повномасштабної війни.
2: Про вшанування.
1: Щороку 14 травня в Україні – це День пам'яті українців, які рятували євреїв у роки Другої світової війни. Українці стали однією з найбільших груп серед праведників народів світу. Це почесне звання, яке надає держава Ізраїль через меморіал катастрофи Яд Вашем. Під час нацистської окупації України з 1941 по 44 рік нацистським режимом було знищено понад 1,5 мільйона євреїв, майже 60% довоєнного єврейського населення України. Українці рятували євреїв у різних регіонах, у містах і селах, на окупованих територіях, у підпіллі і навіть у лавах радянських і польських партизанських загонів. Часто це були звичайні люди – селяни, священники, вчителі, лікарі, які не шукали слави, а керувалися совістю та співчуттям.
2: Про військові навчання.
1: Під час навчань НАТО у Швеції українські оператори дронів умовно розгромили шведські підрозділи, демонструючи сучасну тактику ведення війни безпілотниками. Українських військових запросили поділитися бойовим досвідом, отриманим під час війни з Росією. За словами пілотів, у реальних умовах частина підрозділів була б знищена ще на початку бою. У шведському оборонному відомстві заявили, що західним арміям потрібно швидше вчитися працювати з дронами, а найкращий практичний досвід сьогодні має саме Україна.
2: Про теніс.
1: Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA 1000 у Римі. Вона здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Оленою Рибакіною. Українка поступилася у першому сеті, але зуміла переломити хід матчу і перемогти. Поєдинок тривав майже 2,5 години. За вихід у фінал Світоліна зіграє проти польської тенісистки Іги Швьонтек. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Починаємо чергову годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Воно сьогодні у нас у такому спокійному форматі відбувається, тому що сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв в часи Другої світової війни. Це офіційний день пам'яті, який з 21-го року от саме на цей день зафіксовано в Україні. Тож сьогодні без особливих розваг. Поговоримо про щось корисне, зокрема, в цій годині про спорт будемо говорити та про автомобілі в Європейському Союзі. Отакі плани, не пропускайте, будьте з нами, їдемо далі.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка – ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі. Кан святкує.
7: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
8: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
7: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
8: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
7: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
8: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Навіть спортивні новини сьогодні нікуди не поділися, не дивлячись на те, що головного спортивного експерта Діми Єгорова сьогодні в студії немає. Ну, давайте поговоримо, тим більше, що є про що. Почнемо з топу. Національний олімпійський комітет України привітав, ну, нещодавно зібрав лауреатів конкурсу «Найкращий спортсмен місяця» і одразу їх всіх нагородив. Такими стали спортсмени за березень і квітень цього року. І кого ж нагороджували? Це ми в цьому і є новина, як на мене. Отже, найкращими спортсменами березня і квітня 2026 року відповідно в Україні стали Олег Дорощук, стрибки в висоту, Оксана Лівич, борчиня вільного стилю, Ярослав Лавренюк, наш скелетоніст, учасник Олімпіади, і та майже легендарна вже фехтувальниця Аліна Дмитрук. Круті, що сказати, досягнень і успіхів вам, любі українські спортсмени. Ну, а ми переходимо до, власне, другої частини нашого спортивного випуску. І сьогодні будемо говорити про дуже

0: Популярний в Україні вид спорту про бокс. Справа в тому, що тимчасовий чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Агіт Кабаєл, сподіваюся, його ніяк не образила і наголос поставила правильно, заявив, що вже будує плани на поєдинок з нашим Олександром Усиком після його бою з Ріко Верховеном, який відбудеться, нагадаємо, наприкінці цього місяця. Що ж сказав цього приводу Агіт? Цитую: «Мені важливіше сам бій, ніж пояс. Я хочу зустрітися з найкращим, а Усик саме такий. Це був би великий поєдинок для боксу, а титул – це лише наслідок перемоги». Ну, типа, трошечки убезпечив себе таким чином Агіт Кабаєл. Він також заявив, що він буде глядачем на бою Усика, який очікується. «Після бою я вийду на ринг», – сказав він, – «без агресії чи шоу. Я вихований по-іншому. Якщо буде інтерес до бою, чому б не обговорити його прямо там?» Отакі, отакі плани в цього Агіта. Ну, а, власне, той самий Верховен, вихований, мабуть, трошечки інакше, тому що нідерландський кікбоксер впевнений, що може здивувати чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика у майбутньому поєдинку. І от чим, на його думку, цитую: «Ти чудово знаєш бокс, бачив різні стилі. Ваша команда детально вивчила мої поєдинки, підібрала потрібних спарінг-партнерів, зробила серйозну підготовку, але я все одно покажу тобі те, чого ти раніше не бачив. Саме це стане ключовим фактором у нашому бої. В центрі уваги будемо ми обидва, але наприкінці лише один залишиться переможцем. Нехай виграє найсильніший». Ну так, зухвало. Але ж, звісно, щоб він ще сказав: «О Боже, Олександре, я боюсь тебе, то навіщо ж тоді виходити в ринг?» Слідкуємо за кар'єрою Олександра. Він дійсно неймовірний, класний, талановитий боксер. Дочекаємось кінця травня і будемо насолоджуватися цією дією.
1: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, день пройде без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході похмуро, місцями дощитиме, за вікнами 17-20 з позначкою плюс, на півдні небо буде затягнутим, там також обіцяють дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 15 тепла, небо Києва вдень вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
5: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
6: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
9: Не є лікарським засобом.
8: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.

0: Подкаст на Авторадіо.
1: Маємо свіжу статистику, яка стосується Європейського Союзу. У першому кварталі 26-го року європейський авторинок зріс трошки більше, ніж на 4%. І одразу кілька моделей стали справжніми лідерами продажів. Саме про них давайте зараз і поговоримо. Тим більше, що Україна – це майже Європейський Союз. Впевнена, що ця інформація нам дуже буде корисною. Отже, давайте п'ятірочку. Да? На п'ятій позиції з втратою 4% продажів опинився Volkswagen Tiguan. Старший брат Ciroc, більш такий просторий, більш, можливо, сімейний. Попри невелике падіння, Tiguan залишається одним з найважливіших сувів на ринку Європейського Союзу, особливо серед тих, хто готовий трошки більше заплатити за комфорт і технології. На четвертій позиції дуже популярна в Україні машина Nissan Qashqai. Тут навпаки приріст у 4%. Це, в принципі, один з найпопулярніших кросоверів в Європі. Загалом він відомий практичністю, просторим салоном, сучасними системами безпеки. На третій позиції опинився вже, такий, знаєте, не тільки автомобіль, а ще й хороший понт – Tesla Model Y, електричний кросовер. Вражає він запасом ходу, швидким заряджанням, технологіями автопілота і має стрімке зростання продажів. Уявіть собі, 60% плюс, що підтверджує, що не дивлячись на скиглення експертів про те, що ринок електромобілів падає, все ж таки певні електрокари не падають і стають вже не екзотикою, а масовим вибором. На другій позиції знову Volkswagen, і це класичний стильний кросовер з німецькою якістю Volkswagen Ciroc. Виразний дизайн, високий кліренс, сучасні технології. Що можна ще сказати про цей автомобіль? Класний вибір. І на першій позиції, як українці люблять французів в цьому сенсі, так і європейці. Renault Clio, набравши майже 10% продажів, цей компактний хетчбек знову підтвердив статус народного авто Європи. Відзначається він перш за все економічними і бензиновими, і дизельними двигунами, що в сучасному світі неймовірно важливо, сучасним дизайном і доступною ціною. Тож Renault Clio ідеальний для міста, але насправді і на трасі, власники кажуть, тримається впевнено. Тож вибір жителів Європейського Союзу абсолютно не дивує. Маємо отакий топчик, абсолютно співставний з українським, мені здається, бачите, і дійсно нічим ми не відрізняємось.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан» на Великій Васильківській 143/2.

0: Пакуй, заїжджай знову.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар, і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
5: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
6: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українські міста продовжують ліквідовувати наслідки масштабної комбінованої російської атаки. Як зазначив президент, з початку вчорашньої доби Україну атакували щонайменше 1500 ворожих дронів. Так, на Одещині під удар потрапила портова інфраструктура, є постраждалі. Пошкоджені вантажний транспорт, обладнання та майно, виникли пожежі. Проте найбільших уражень зазнала столиця та область. У Києві триває розбір завалів у Дарницькому районі, відомо про загиблих та поранених, серед яких одномісячна дитина. Додам, що Росія атакувала Україну саме тоді, коли у Пекіні проходить зустріч президента США та лідера Китаю.
2: Про суд.
1: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Після засідання Єрмак заявив, що немає таких коштів, а його адвокати шукатимуть можливість зібрати заставу через друзів та знайомих. Нагадаю, екс-очільника Офісу президента підозрюють у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котечного містечка на Київщині.
2: Про вшанування.
1: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Окупаційна влада карала смертю не лише рятівників, а й усю їхню родину. Попри це, тисячі українців надавали притулок, ділилися їжею, підробляли документи та допомагали тікати з гетто. 14 травня було обрано не випадково. Саме цього дня 1942 року в окупованому Рівному розстріляли родину суховерків, яка переховувала єврейську дівчинку. Їхній подвиг став символом незламності всіх українців. Голокост в Україні мав катастрофічні наслідки не лише для єврейської громади, а й для всієї історичної пам'яті країни. До війни євреї становили вагому частку населення багатьох міст у культурному, економічному та суспільному житті.
2: Про шахрайство.
1: У столиці правоохоронці викрили жінку, яка, за даними слідства, ошукала військовослужбовця більш ніж на 700 тисяч гривень через знайомство у соцмережах. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, підозрювана створила фейкову сторінку з чужими фото та вигадувала історії про тяжкі хвороби і лікування і просила гроші на операції. За даними слідства, гроші жінка витрачала на себе та відпочинок. Тепер їй загрожує до 8 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.
3: Авторадіо. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми –

0: Ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Останню годинку ранкового шоу «Ранок на автоматі» розпочинаємо просто зараз. Друзі, сьогодні в нас все спокійно, без особливих розваг. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв у часи Другої світової війни. З 21-го року це офіційний День пам'яті, затверджений на 14 травня. Тож сьогодні трошечки спокійніше будемо спілкуватися. В цій годині нам лишається за великим рахунком поговорити тільки про Євробачення. Другий півфінал сьогодні ввечері, там виступає представниця від України Лелека. Про це поговоримо обов'язково. Дочекайтеся. Ну а поки що ще раз усім доброго ранку.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
1: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Ці дні в середині травня вже 70 років відбувається пісенний конкурс Євробачення. Навіть не віриться, що так довго. Хоча, якщо спробувати розібратися, власне, з тим фактом, що наша Руслана перемогла на Євробаченні, зараз будьте уважні і обережні, 22 роки тому, стає не дуже дивно. Давайте поговоримо про Євробачення і конкретно про його історію сьогодні, бо саме сьогодні буде відбуватися другий фінал. Давайте нагадаю, о 22:00 за київським часом можна спостерігати на суспільному мовленні. В другому півфіналі виступає, ну, як і в першому, багато країн, але лише 10 найкращих проходять до фіналу. Ну і, власне, наша Лелека також буде в складі цих людей. Традиційно шоу буде коментувати Тимур Мірошніченко. А я зараз вам буду розповідати про історію Євробачення, тим більше, що є про що поговорити, є цікаві моменти. Отже, традиційно почнемо з самого початку. Перше Євробачення відбулося 24 травня ще 1956 року. І сталося це в Швейцарії, в місті Лугано. В ньому тоді брали участь 7 країн, і кожна представляла по 2 пісні. Ну а переможницею першого конкурсу стала представниця країни-господарки, швейцарська співачка на ім'я Ліз Асія. Ну а сама ідея конкурсу з'явилася ще раніше, на самому початку 50-х років, коли Європа якраз трошки оговталась від Другої світової війни. В європейській мовній спілці хотіли створити таке міжнародне телешоу, яке одночасно транслювали в різних країнах, і кожній країні воно було б цікавим. І зрозуміли, що мова музики – це якраз саме та мова, яка може об'єднати різних людей. Спочатку шоу насправді не мало ніяких півфіналів, складалося лише з фіналу, але через зростання кількості учасників формат поступово змінювався. Так, якраз у 2004 році з'явився півфінал, а з 2008 року конкурс складається з 2 півфіналів і фіналу. Саме за такою системою Євробачення проводять і нині. Також, можливо, ви не знали цього, то є такі 5 країн, Велика П'ятірка, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія, а також країна-господарка конкурсу, які не беруть участь у півфіналах, а одразу приходять до фіналу. От такі в них є пільги для Великої П'ятірки. Право брати участь в конкурсі, як останнім часом ми помітили, залежить не лише від географії, адже як мінімум ми бачимо ізраїльських, австралійських учасників. У 1980 році в Євробаченні брало участь Марокко, ну а з 2015-го регулярно долучається Австралія. Там це шоу, кажуть, є неймовірно популярним, не дивлячись на те, що через різницю часу час трансляції дуже незручний. Система голосування на Євробаченні також неодноразово змінювалася. Нині країни отримують бали окремо від професійного журі та глядачів. Голосувати за представника власної країни не можна, але, звісно, так було не завжди. Під час фіналу спочатку оголошують оцінки журі від кожної країни. Це зараз так відбувається, максимум 12 балів. А потім сумарні результати глядацького голосування. Через це результат важко передбачити, і дуже часто буває так, що глядачі виводять абсолютно не фаворита національного журі уперед. Ну, це прикольно. Що по рекордах, серед рекордсменів шоу «Ірландія та Швеція» вони мають обидва по 7 перемог. Україна також має особливе досягнення. Вона щоразу потрапляє до фіналу у ті роки, коли бере участь у Євробаченні. Дуже хочеться вірити в те, що і цього року буде саме так. І я в цьому абсолютно впевнена. Прекрасна артистка, чудова пісня. Ну і останній прикольний факт. Наймолодшою переможницею конкурсу стала бельгійка Сандра Кім, яка виступала на сцені цього конкурсу у 1986 році. І на той момент їй виповнилося лише 13 років. А найстаршим учасником в історії Євробачення вважають Еміля Рамзауера з швейцарського гурту «Такасом», який вийшов на сцену у віці 95 років. Це завзятий дядько, крутий. Сьогодні ввечері дивимося, як Лелека. Будемо, сподіваємось, проходити у великий фінал Євробачення. Фінал у суботу. Його також дочекаємось.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Хесбургер! Legendary Rock Voices.
1: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
1: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, день пройде без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході похмуро, місцями дощитиме, за вікнами 17-20 з позначкою плюс, на півдні небо буде затягнутим, там також обіцяє дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 15 тепла, небо Києва вдень вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
9: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на «Мірсон.ua».
10: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
11: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
12: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
13: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33 33.
14: Ваші дзвінка за коротким номером 33 33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів, тільки для повнолітніх.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: На цьому все у більш традиційному форматі. Почуємось завтра з вами у п'ятницю, 15 травня, о 7 годині ранку. Мене звати Катерина Соловйова. Це ранкове шоу «Ранок на автоматі» тут на Авторадіо. Гарного вам дня!
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога.

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: 14 травня в Україні вшановують людей, які під час Другої світової війни рятували євреїв від нацистських переслідувань. Понад 2700 українців, ризикуючи власним життям і безпекою своїх родин, допомагали тим, кого прирікали на смерть. За це вони отримали звання праведників народів світу. І за кількістю таких героїв Україна посідає четверте місце у світі. Пам'ять про їхній подвиг – це не лише шана минулому, а й важливий урок людяності для майбутніх поколінь. Історії цих людей нагадують, навіть у найтемніші часи одна небайдужа людина здатна врятувати чиєсь життя і не дати згаснути людяності.
2: Про енергетику.
1: В Україні запускають нові механізми для стабілізації енергосистеми та підготовки до наступної зими. Відповідні доручення уряд дав профільним міністерствам, енергетичним компаніям та регулятору. Головна мета змін – зупинити накопичення боргів на ринку електроенергії та забезпечити стабільну роботу енергосистеми. Окремо планують запровадити спеціальний механізм постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Частину коштів автоматично спрямовуватимуть на оплату електроенергії, щоб уникнути нових боргів. Крім цього, Україна працюватиме з міжнародними партнерами над залученням додаткового фінансування для енергетичного сектору.
2: Про інциденти.
1: Польські військові літаки перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над міжнародними водами Балтійського моря. Як повідомив міністр оборони країни, російський літак летів без плану польоту та з вимкненими транспондерами, що могло створювати небезпеку для цивільної авіації. У Польщі заявили, що такі дії Росії розглядають як перевірку систем протиповітряної оборони країн НАТО. Водночас польські військові наголосили, порушення повітряного простору Польщі не зафіксували.
2: Про зарплатню.
1: В Україні зафіксували найнижчий рівень мінімальної зарплати серед європейських країн. Наразі мінімалка становить 8 600 гривень. Це приблизно 173 євро. За даними Держстату, середня зарплата в країні складає понад 30 тисяч гривень, а мінімальна – лише близько 28% від цієї суми. Для порівняння, у Молдові мінімальна зарплата майже вдвічі вища. В уряді заявляють, що планують поступово підвищити мінімальну зарплату до рівня 50% від середньої по країні. Водночас конкретні терміни та механізми поки ще обговорюються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, день пройде без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході похмуро, місцями дощитиме, за вікнами 17-20 з позначкою плюс, на півдні небо буде затягнутим, там також обіцяють дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 15 тепла, небо Києва вдень вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-й разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Соціальна реклама.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Данина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Щороку 14 травня в Україні вшановують людей, які під час Другої світової війни рятували євреїв від нацистського терору. Саме українці стали однією з найбільших груп серед праведників народів світу, почесного звання, яке присвоює Ізраїль через меморіальний комплекс Яд Вашем. У роки нацистської окупації з 1941 по 44 в Україні було знищено понад 1,5 мільйона євреїв. Це майже 60% довоєнного єврейського населення країни. Попри смертельну небезпеку, тисячі українців допомагали переховувати людей, рятували дітей, передавали їжу та документи. Серед них були звичайні люди – вчителі, лікарі, священники, селяни, які не чекали вдячності чи визнання, а просто залишалися людьми навіть у найстрашніші часи.
2: Про заяви.
1: Російські війська завдали одного з найпотужніших ударів по Україні від початку повномасштабної війни. Основний удар припав на Київ. За даними повітряних сил, ворог застосував майже весь наявний арсенал. Речник повітряних сил повідомив, що сили ППО працювали у максимально напруженому режимі. Загалом українські захисники збили або подавили 693 повітряні цілі. У Києві зафіксували руйнування на щонайменше 20 локаціях. У Дарницькому районі обвалився під'їзд 9-поверхівки. Триває розбір завалів. Наслідки атак зафіксували також на Київщині, Полтавщині, Харківщині, Одещині, Черкащині та Чернігівщині. Є загиблі, десятки людей отримали поранення.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні зареєстрували законопроєкт, що змінює підхід до бронювання військовозобов'язаних чоловіків. Документ передбачає, що бронювання більше не вважатиметься повним звільненням від участі в обороні країни. Натомість пропонують кілька варіантів участі для заброньованих громадян. Серед них робота на критичній інфраструктурі, служба в резерві з проходженням підготовки або спеціальні внески на потреби оборони. Також законопроєкт передбачає скасування безстрокового бронювання. Наразі документ перебуває на стадії розгляду.
2: Про візити.
1: Президент США заявив, що переговори з лідером Китаю у Пекіні пройшли дуже добре. Після зустрічі у будинку народних зборів лідери двох країн прибули до Храму Неба – історичного комплексу, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Під час короткого спілкування з журналістами Трамп позитивно оцінив переговори та назвав Китай прекрасною країною. Очікується, що сторони продовжать обговорення питань торгівлі, технологій та міжнародної безпеки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми пам'ятаємо. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Авторадіо. 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
1: Реклама на Авторадіо.

0: Радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, день пройде без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході похмуро, місцями дощитиме, за вікнами 17-20 з позначкою плюс, на півдні небо буде затягнутим, там також обіцяє дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 15 тепла, небо Києва вдень вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.

0: Ты кращишь на моїй землі.
1: Поки ти їдеш, хтось думає про тебе.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. Штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
1: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота!
2: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні знизилися ціни на пальне. Так, середня ціна бензину А95 залишається на рівні близько 78 гривень за літр. Водночас у державному сегменті окремі види бензину подешевшали до приблизно 72 гривень. Дизельне пальне суттєво не змінилося в ціні, також то й у межах від 87 до майже 90 гривень за літр. Стабільною залишається і вартість автогазу – від 48 до 50 гривень. Експерти зазначають, що великі оператори ринку поки не змінюють цінову політику, а здешевлення відбулося переважно у бюджетному сегменті.
2: Про вшанування.
1: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У ті роки окупаційна влада карала смертю не лише тих, хто допомагав, а й цілі родини. Попри смертельну небезпеку, тисячі українців переховували людей у своїх домівках, ділилися останнім, допомагали з документами та рятували від гетто. Дата 14 травня має особливе значення. Саме цього дня у 1942 році в окупованому Рівному нацисти розстріляли родину Суховерків за те, що вона переховувала єврейську дівчинку. Їхня історія стала символом мужності та людяності українців у часи Голокосту. Трагедія Голокосту залишила глибокий слід в історії України. До війни єврейська громада була важливою частиною життя багатьох українських міст у культурі, економіці та розвитку суспільства.
2: Про зустрічі.
1: Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Під час переговорів сторони обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни Росії проти України, а також роль Європи у підтримці миру та безпеки. Окрему увагу приділили співпраці у сфері безпілотників. За словами Зеленського, команди вже працюють над підготовкою так званої «дрон-діл» і розраховують на швидкий результат.
2: Про заяви.
1: У МЗС України розкритикували новий закон, ухвалений Держдумою Росії. Він дозволяє вводити війська за кордон нібито для захисту російських громадян. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що таким рішенням Кремль фактично визнає агресію частиною державної політики. У зовнішньополітичному відомстві також провели історичну паралель із діями нацистської Німеччини перед Другою світовою війною. За словами Тихого, російська влада використовує тему захисту громадян як привід для військових дій за межами країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13-та година.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, день пройде без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході похмуро, місцями дощитиме, за вікнами 17-20 з позначкою плюс, на півдні небо буде затягнутим, там також обіцяють дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 15 тепла, небо Києва вдень вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
6: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.

0: Авторадіо.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
3: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: today. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: По всій країні триває ліквідація наслідків нічної масованої російської атаки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, залучили понад 1500 рятувальників і поліцейських. Із них майже половина працюють у столиці. Найбільше постраждав Дарницький район. Безвісти зниклими на місці зруйнованого будинку вважаються понад 10 людей. Кількість загиблих і травмованих постійно зростає. Багатьох мешканців зруйнованого будинку вдалося деблокувати і врятувати. На місці також працюють психологи ДСНС, поліція розгорнула пункти приймання заяв від постраждалих.
2: Про вшанування.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», що присвоює ізраїльські меморіальний комплекс «Яд Вашем» людям неєврейського походження, які рятували євреїв під час Голокосту.
2: Про податки.
1: Верховна Рада України підтримала законопроект, згідно з яким гроші з військового збору спрямовуватимуть тільки на зарплати та виплати нашим військовим. За документ народні депутати проголосували поки що в першому читанні. Якщо його ухвалять остаточно, для цих коштів створять окремий фонд у державному бюджеті. Нові правила мають запрацювати з 1 січня наступного року, тоді весь військовий збір використовуватимуть лише для фінансового забезпечення ЗСУ.
2: Про митницю.
1: Державна митна служба України проведе переатестацію усіх своїх працівників. Відповідний указ підписав новий голова відомства Орест Манзій. Перевірка має оцінити професійну компетентність посадовців, їхню доброчесність та відповідність антикорупційним стандартам ЄС. Атестація відбуватиметься у три етапи – тестування на знання законодавства, перевірка загальних здібностей та співбесіда. Першими процедуру мають пройти керівники центрального апарату, Держмитслужби, керівники митниць та їхні заступники. Завершити цей етап планують до жовтня наступного року. Решта працівників мають пройти атестацію до квітня 29-го. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 14-та година.
4: Авторадіо. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми пам'ятаємо.

0: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «Ньюран».

0: радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Legendary Rock Voices.
2: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, день пройде без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході похмуро, місцями дощитиме, за вікнами 17-20 з позначкою плюс, на півдні небо буде затягнутим, там також обіцяють дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, подекуди дощ, температура повітря кулуватиметься від 10 до 15 тепла, небо Києва вдень вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
6: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
7: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Авторадио. Новини на Авторадио.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
1: Про головне.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 14 травня ми згадуємо і вшановуємо українців, які проявили людяність і милосердя у дуже складний час. Тих, хто, ризикуючи життям, рятував євреїв від знищення нацистами. Таких людей відзначили званням «Праведники народів світу». Його присвоює ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» людям неєврейського походження, які рятували євреїв під час Голокосту. Понад 2600 українців отримали це почесне звання.
1: Про заяви.
2: Небезпека подальших ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом зберігається, попередив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат. Він також зазначив, що під час останньої масованої атаки російські терористи не застосовували крилаті ракети морського базування «Калібр» та «Іскандер-К». Натомість основний акцент був на стратегічній авіації та балістиці. Ігнат уточнив, загрози нових пусків зберігається, зокрема, з боку Каспійської флотилії Чорноморського флоту Росії. Тож, закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
1: Про дітей.
2: Кабінет міністрів України спростив правила реєстрації місця проживання дітей для родин військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Відтепер для реєстрації чи зняття дитини з місця проживання не потрібна згода другого з батьків, якщо він має відповідний статус. У таких випадках дитину можна зареєструвати за адресою того з батьків, який подає заяву. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що це рішення має зменшити бюрократію та полегшити доступ родин до держпослуг.
1: Про переговори.
2: Сполучені Штати очікують на відновлення переговорів між Україною та Росією найближчим часом, заявив державний секретар Марко Рубіо. За його словами, Вашингтон готовий знову виступити посередником у перемовинах. Рубіо наголосив, Україна почувається впевненіше після проходження зими та ситуації на фронті, а президент Трамп прагне завершення війни дипломатичним шляхом. Додам, у Китаї глава Білого Дому говорив з китайським лідером Сі Цзіньпіном про війну в Україні. Про це повідомило Міністерстві закордонних справ Китаю. Також лідери торкнули ситуації на Близькому Сході і на Корейському півострові. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: I am paid to exist.

0: на Авторадіо.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, день пройде без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. На сході похмуро, місцями дощитиме, за вікнами 17-20 з позначкою плюс, на півдні небо буде затягнутим, там також обіцяють дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 15 тепла, небо Києва вдень вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 13.

0: 15-17 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія отримає справедливу відповідь за масовані атаки по Україні, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, під час останніх обстрілів наші сили протиповітряної оборони змогли збити понад 93% ракет та дронів. Однак найскладнішою залишається протидія балістичному озброєнню. Зеленський також вкотре наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Москву та запровадження жорсткіших санкцій. І закликав світ не мовчати про російські удари та підтримувати Україну. По всій країні наразі триває ліквідація наслідків нічної масованої російської атаки. Зокрема, у Києві зростає кількість жертв і постраждалих.
2: Про вшанування.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Окупаційна влада карала смертю не лише рятівників, а й усю їхню родину. Попри це, тисячі українців надавали притулок, ділились їжею, підробляли документи, допомагали тікати з гетто. 14 травня обрано не випадково. Саме цього дня 1942 року в окупованому Рівному розстріляли родину суховерків, яка переховувала єврейську дівчинку. Їхній подвиг став символом незламності всіх українців. Голокост в Україні мав катастрофічні наслідки не лише для єврейської громади, а й для всієї історичної пам'яті країни.
2: Про рішення.
1: Швейцарія приєднається до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Швейцарія поінформувала Раду Європи про готовність долучитись до розширеної угоди про запуск трибуналу. Додам, вже завтра у Кишиневі Україна та ще 33 країни разом з ЄС підпишуть угоду про роботу спецтрибуналу. Документ має запустити практичний механізм притягнення до відповідальності російського керівництва за війну проти нашої країни.
2: Про заяви.
1: Велика Британія прискорить постачання систем протиповітряної оборони Україні після масованої атаки Росії. Це пообіцяв міністр оборони Британії Джон Гіллі. За його словами, Лондон також пришвидшить надання засобів боротьби з дронами. Гіллі наголосив, що Велика Британія підтримує Україну перед російською агресією та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.
3: Авторадіо. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми пам'ятаємо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Це вечірній драйв на Авторадіо. Традиційно з 16.00 до 19.00 ми тут разом з вами. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Не дивлячись ні на погоду, ні на час, взагалі не те, що відбувається за вікном і в світі, ми тут, щоб бути разом з вами.
2: Ну і пам'ятати так. Всіх українців у всі роки, у всіх роках, у всіх століттях. Сьогодні 14 травня і насправді важлива пам'ятна дата для України, для всіх нас. Вона називається як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тобто цей день присвячений праведникам, справжнім праведникам. Пам'ятаєш фільм «Список Шиндлера»? Я не можу його спокійно дивитися. Скільки разів мені не доводилося бачити цей фільм, я завжди його дивлюся зі сльозами на очах. Ну, це насправді день про буквально святих, які ходять посеред нас.
1: Так, друзі, тому потроху набираємо швидкість. 3 години будемо разом з вами. Вечірній драйв, Авторадіо, поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, це вечірній драйв. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І у рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо нагадуватимуть вам, українцям, про правила безпечної поведінки на дорогах і поширюватимуть знання з безпеки дорожнього руху. Однією з головних цілей є підвищення культури поведінки усіх учасників дорожнього руху.
2: Ну, а дорожній рух, він починається для нас – автолюбителів, автовласників, автоводіїв. З чого? З отримання прав на кермування транспортним засобом в автошколі.
1: Іноді це буває, ох, який непростий час. І от, щоб вас, так би мовити, налаштувати, підказати, дати пару порад, ми от зараз і будемо говорити.
2: Сьогодні з нами на зв'язку екзаменатор територіального сервісного центру номер 8041 місто Київ Олександр Васянович. Пане Олександре, наші вітання.
1: Добрий вечір.
3: Добрий вечір, вітаю всіх.
2: Отже, ми сьогодні будемо говорити про складання практичного іспиту з водіння. І будемо говорити про типові помилки, тому що, я так, якщо правильно розумію, чому вони типові? Тому що більшість тих, хто здає іспит, їх припускаються. Які це помилки?
1: А давайте так, перед цим, ми тут буквально позавчора розмовляли взагалі про теоретичний іспит, про те, як до нього краще підготуватися, самостійно чи автошкола, і говорили про статистику, хто з якого разу здає. От за вашою практикою, за вашою роботою, який відсоток людей здає з першого разу практичний іспит на водіння?
3: Ну, ви знаєте, якщо взяти мої власні спостереження, то я думаю, що відсотків 20-30 з першого разу складають практичний іспит, якщо вони пройшли певну підготовку. Ось, і морально в день складання практичного іспиту то дійсно готові кермувати транспортним засобом і не допускати помилки.
2: Ну, певна підготовка, це мається на увазі автошкола.
3: Так, звісно.
2: Ліцензована, сертифікована. Якщо людина, якщо вона вам там згодом зізнається, каже, я самостійно вчилася. Таких багато, які
3: ви
2: проходять?
3: Ви знаєте, сама підготовка є лише для теоретичного іспиту. Для практичного іспиту самопідготовки немає, не передбачено.
1: 40 годин, хочеш, не хочеш, а від'їздити, я так розумію, треба перед тим, як потрапити. Добре, тоді розкажіть нам, які найбільш типові помилки допускають хлопці і дівчата, коли хочуть отримати права?
3: Ну, дивіться, щодо помилок, перед тим, як я почну розповідати щодо помилок, я б хотів би порадити всім майбутнім водіям, які звернуться до територіальних сервісних центрів для складання практичного іспиту, ну, просто підготувати себе для цього дня, для складання практичних іспитів, а саме, це дуже гарно відпочити, виспатися в прямому сенсі 8 годин, ось, і прийти на іспит в дуже хорошому фізичному стані. Ось, щодо помилок, дивіться, щодо помилок, помилки найрізноманітніші, а от з моїх спостережень найбільш популярні помилки, це елементарні. Перше, це під час, ви знаєте, іспит починається з моменту включення камери в транспортному засобі. І коли іспит уже почався, перше, що відбувається, це хвилювання. Ось. Раджу всім водіям зібратися майбутнім і не хвилюватися. Далі. Слідкуйте за своєю підготовкою перед початком іспиту. А саме, ремень безпеки, стоянкове кермо, зеркала заднього виду, наружні, в салоні, а двері, щоб вони були зачинені. Перед початком руху вмикайте показники поворотів. А слідкуйте за моментом, коли вимикати потрібно показники поворотів, згідно правил дорожнього руху. Ну от на це все потрібно звертати увагу, тому що насправді таких елементарних помилок, допустимо, кількість може бути лише 3. Якщо помилок буде 4 і більше, то іспит буде вважатися вже нескладеним.
2: Ну, слухайте, пане Олександре, якби кожен екзаменатор, кожен говорив,
1: так налаштовував
2: вам перед тим, та ви як я сяду в автомобіль, то відсоток тих, хто буде здавати, буде набагато вищим.
3: Ну, справа в тому, що ми ж розпочали розмову з чого, що люди прийшли підготовлені до нас, вони пройшли 40 годин підготовки в автошколі, і завдання екзаменатора вже перевірити, так, що вже вміє даний водій, як він впорався з підготовкою, як він себе поводить на дорозі. От, і робить він помилки, безпечно керує, небезпечно керує, і вже в кінці є результат певний, так чи ні.
2: Ну і от таке коротеньке запитання. А допінг якийсь дозволяється для того, щоб якось свій тремор, своє нервування притлумити?
3: Ну, я думаю, чай може там на травах, а на спиртовий ось нічого не можна вживати, звісно.
1: І правильно,
3: зелений,
1: так.
3: Зелений чай.
1: Ми за тверезість так. В будь-якому випадку. Дякуємо. Сподіваємось, що всі майбутні водії, які зараз слухають Авторадіо, то змогли трошки для себе щось підчерпнути і налаштуватися.
3: Дуже багато людей, вони закриваються собі під час складання практичного іспиту. І відбувається такий, знаєте, от ми зрозуміли, що це стресовий такий невеликий момент. Я раджу просто спілкуватися, бо буває, знаєте, кажеш людини, там повертаємо ліворуч, вона поїхала прямо, або ліворуч, вона поїхала праворуч, наприклад. Тобто я раджу побільше спілкуватися із адміністратором, який приймає практичний іспит, і уточнювати ці моменти, там, куди, наприклад, повертати, чи що ми робимо, зупинку, чи стоянку. Ну, от, я думаю, що це допоможе отримати більш кращий результат.
2: Дякуємо за практичні поради, рекомендації під час складання практичного іспиту. З нами на зв'язку був екзаменатор територіального сервісного центру 8041 міста Києва Олександр Васянович. Вам гарного і спокійного вечора, пане Олександре. А ми нагадаємо, що в рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо нагадує українцям про правила безпечної поведінки на дорогах і поширює знання з безпеки дорожнього руху.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua».
5: «Хезбургер».
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла, хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: захищає його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
5: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
6: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
7: Офіс Зінга за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.

0: на Авторадіо.
1: Продовжуємо вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, я Максим Зборовський. Сань, скажи, будь ласка, коли ти їдеш десь там на гастролі в інше місто, ти ж собак вдома лишаєш? Не береш їх з собою?
2: Ну, як вдома? Я друзям роздаю, які дуже раді з ними побавитися. Одна собака йде до Валіха Майка, якого, впевнений, знають наші слухачі, інша до знайомого режисера. Отак вони роз'їжджаються по іншим родинам.
1: Але ти переживаєш?
2: Регулярно отримую фото, відео, кружечки, звіти, так би мовити.
1: Ага. Так. Тому що я от дізнався, що з'явилась нова послуга, причому в Сполучених Штатах Америки, значить, люди, які видають себе за екстрасенсів, вони заявляють, що можуть передати тобі послання від твого улюбленця, від собаки чи від кішки, або, я не знаю, від хом'ячка чи від рибки якоїсь. Типу, вони говорять, що вони спілкуються з тваринами.
2: А, вони вміють читати думки тварини.
1: От уяви собі, та, ти приїхав в Івано-Франківськ, ти бачиш оголошення, що от є от така от людина, яка може тобі допомогти поспілкуватися із твоєю Грейс і розповісти, про що вона думає, чи все з нею в порядку, як вона сильно сумує за тобою, або пообіцяє тобі, що там за певну суму, там фінансовий гонорар, вона зможе передати твої слова твоїй собаці. Що б ти на це сказав?
2: Я б сказав, дякую, не треба. Це прям, і люди прям вірять в це. Ну, таке враження, що ми, як це, американці відкатилися до епохи битви екстрасенсів нашої, яка безкінечно, я знаю, в якому багажнику людина, оці всі прикольчики.
1: Насправді є пояснення, я читав декілька статей, що ось такі конспірологічні або якісь екзотичні, можу навіть сказати, вподобання, вони зазвичай проявляються, і сплеск їх відбувається під час певних воєн, під час бойових дій. Я от дуже сильно здивувався, чому це відбувається саме в Сполучених Штатах Америки.
2: Я так розумію, що президентство Трампа сильно вплинуло на когнітивні можливості американців. Друзі, вечірній драйв, з вами на зв'язку, їдемо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 14 травня ми згадуємо і вшановуємо українців, які проявили людяність і милосердя у дуже складний час. Тих, хто, ризикуючи життям, рятував євреїв від знищення нацистами. Таких людей відзначили званням «Праведники народів світу». Його присвоює ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» людям неєврейського походження, які рятували євреїв під час Голокосту. Понад 2600 українців отримали це почесне звання.
2: Про заяви.
1: Президент Володимир Зеленський доручив силам оборони та спецслужбам підготувати варіанти відповіді на масований російський удар, що тривав майже 2 доби. Як зазначив глава держави під час засідання Ставки, за цей час російські терористи застосували понад 1500 безпілотників і понад 500 ракет різних типів. Наша протиповітряна оборона, за попередніми даними, знищила близько 94% дронів і 73% ракет. Зеленський наголосив найскладніша ситуація у Києві, де зруйновано під'їзд житлового будинку. Кількість загиблих і постраждалих постійно зростає, рятувальні роботи тривають.
2: Про відставку.
1: Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про відставку на тлі урядової кризи в країні. За її словами, рішення є важким, але необхідним і продиктоване політичною ситуацією після інцидентів із безпілотниками, що порушили повітряний простір Латвії. Один з дронів впав на території нафтобази, що спричинило кризу в уряді. Раніше з посади пішов міністр оборони Латвії, що посилило політичну напругу. Відставка ж Сіліні означає, що її кабінет міністрів продовжить виконувати обов'язки як тимчасовий, доки не сформують новий перед загальними виборами у жовтні цього року.
2: Про виплати.
1: Виплати за програмою «Національний кешбек» за квітень вже опрацьовуються. В сервісі «Дія» українцям радять перевірити, чи обрана картка для отримання грошей. Якщо ні, це потрібно зробити до 15 травня, інакше кошти за минулий місяць та попередні невиплачені суми можуть анулюватись. Отже, зробити це можна в «Дії» в розділі «Сервіси», «Національний кешбек», «Обрати картку». Українцям нагадують також, без прив'язаної картки виплата просто не надійде. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Ми прийшли в другу годину ефіру традиційно. Тут в студії незмінно. Я Олександр Попов, Максим Зборовський з вами. Всім добрий вечір.
2: Зараз ми говоримо не тільки про те, що відбувається в нашій країні. Ми, звісно, цікавимося тим, що за кордоном. І ми не можемо обійти нашою увагою Каннський фестиваль. Це те, що дарує нам зірок. Це те, що дарує нам нові погляди на кінематограф, нові стрічки, і от напередодні якраз відбулася церемонія відкриття 79-ї цієї події під назвою Каннський фестиваль.
1: Але мені здається важливо те, що це ще один майданчик для того, щоб розказати про те, що відбувається в Україні. В межах програми будуть спеціальні сеанси і, наприклад, покажуть стрічку «Весна» режисера Ростислава Кирпиченка. Вона розповідає історію українського священника, який в окупації таємно ідентифікує тіла страчених українських цивільних та передає рідним. Уяви собі, яка історія. Просто фантастична. Я не знаю, думаю, що суперскладна. А також буде документальний фільм «Пересікаючи Окс». Це режисерка Світлана Лішинська. Вона показується в межах програми «Канни Докс», документальна історія. І вона розповідає про знайомство української режисерки Марини з останнім радянським солдатом, який залишив Афганістан. Вона занурюється у його спогади та особливий архів листів та плівок. І це формує зв'язок, який дозволяє по-новому подивитися на травматичну спадщину минулого. Ну, мені здається, що крутий варіант, крутих стрічок від України на Каннському фестивалі.
2: Абсолютно згоден з тобою. І тим паче, що перша стрічка, про яку ти розповідав, вона дуже сильно перегукується із сьогоднішнім днем. Mm-hmm. Та, я нагадаю, що 14 травня ми в Україні відзначаємо День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І це все, от зараз можна сказати про тих українців, які рятували від початку повномасштабної війни, яку розпочала Російська Федерація проти України, і продовжують це робити сьогодні. Це праведники.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, всім ще раз добрий вечір. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Олександр Попов, Максим Зборовський. І хочеться нагадати, що у вас є можливість долучитися до дуже крутої акції. По-перше, це важливий момент для всіх бігунів, тому що Київ повертає традицію великих маршрутів через Київ. 16-17 травня біля НСК Олімпійського відбудеться бігова подія МХП Run for Victory. Це подія від New Run та МХП про велику мету, насправді. 100% внесків підуть на протезування наших захисників у Protest Foundation. Не просто ми бігаємо, перекриваємо Київ, причому від НСК Олімпійської до Шулявки, такий досить довгий маршрут, а ще й робимо класну, важливу справу.
2: Ну, маршрут, він пояснюється тим, що це марафон, і у вас є змога, власне, пробігти як найдовшу, на більшу відстань, так і найменшу. Якщо я не помиляюсь, там від там 2 кілометрів, так?
1: 2-5 От я 10 буду кілометрів бігти, можемо бігти разом, 21 і 42.
2: Так. І все, власне, що ви задонатите, друзі, а чим більше нас буде, чим більше донатів там буде, а там за певну відстань фіксована сума, то це все піде на наших захисників, на протезування. І важливо, що радіопартнером марафону МХП Run for Victory є якраз і Авторадіо, для того, щоб нас, таких людей, було більше.
1: Ну, а якщо у вас просто немає можливості купити цей стартовий пакет, то у нас у Фейсбуці на Авторадіо триває розіграш. Розіграш – це якраз реєстрації. Тому заходьте на Facebook-сторінку Авторадіо Україна, знаходьте пост і беріть участь, щоб 16-го або 17-го стартувати разом.
2: Отже, реєструйтеся, друзі, вмикайте правильну хвилю і біжіть заради перемоги тих, хто нас захищає.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.

0: тепло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла, хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000. Небат. Працює для вас. Самолікування

0: може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чернігів Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім ще раз добрий вечір. Вечірній драйв на зв'язку. І будемо трошки вас з Максом зараз залякувати. Уявіть собі, з'явилось дослідження. Отже, лише одна пачка чіпсів на день може погіршити увагу та підвищити ризик деменції. Австралійські вчені з університету Монаша проаналізували харчування 2200 людей середнього віку і виявили, що чим більше у раціоні ультраоброблених продуктів, тим гірше показники уваги і когнітивного здоров'я. Ти бачиш, раніше говорили про там зайву вагу, так, там холестерин, так, а зараз виявляється, що це може впливати ще й на когнітивні ці можливості наші.
2: Ну, я думаю, що це пов'язано, але питання зустрічне. А що тоді їсти? Сань, ну, ми ж з тобою любимо чіпси. Ну, звісно, ми не зловживаємо ними, але що замість цього?
1: Ну, от бачиш...
2: Справа в тому, що це все в великій кількості олії. Правильно? Це трансжири.
1: Трансжири.
2: Особливо,
1: звичайно,
2: якщо просто смажиться одна партія, інша в одна за одною в таких промислових масштабах. Ну, але домашня, оця домашня слайсами нарізана картопелька.
1: Тобі хочеться себе заспокоїти. Я розумію, вчені припускають, що проблема може полягати не лише в цукрі, бо додають і сіль, жири, а при глибокій обробці, а вона так чи інакше буде навіть у домашньому варіанті, їжа втрачає частину корисних речовин, а також може містити добавки і хімічні сполуки, які потенційно шкодять судинам і тканинам мозку.
2: Нічого не знаю. Я ніякі хімічні сполуки не додаю. Просто картопелька, просто сало, олійка, цибулька. Все.
1: Клас, залетіло. Ну окей, давайте, якщо домашні, то можна. Але ви цим зайвим не... Як це?
2: Зловживайте.
1: Не зловживайте.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській, 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
9: Зараз шанс у ЛНЗ. Штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні не виявили небезпечну різновиду хантавірусу Ендис. Він не циркулює серед населення, запевняють у Центрі громадського здоров'я МОЗ. Фахівці пояснюють, цей вірус справді фіксують у світі, але він природно поширюється лише в Південній Америці і немає умов для існування в Європі чи Україні. Водночас у нас можуть зустрічатись інші хантавіруси, що передаються переважно через гризунів. Зараження зазвичай відбувається під час контакту з їхніми виділеннями або забрудненими поверхнями. У Центрі громадського здоров'я наголошують, ризик для населення в Європі загалом низький, а паніку через нібито нові пандемії називають безпідставною.
2: Про вшанування.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Окупаційна влада карала смертю не лише рятівників, а й усю їхню родину. Попри це, тисячі українців надавали притулок, ділились їжею, підробляли документи, допомагали тікати з гетто. 14 травня обрано не випадково. Саме цього дня, 1942 року, в окупованому Рівному розстріляли родину суховерків, яка переховувала єврейську дівчинку. Їхній подвиг став символом незламності всіх українців. Голокост в Україні мав катастрофічні наслідки не лише для єврейської громади, а й для всієї історичної пам'яті країни.
2: Про евакуацію.
1: Із 18 травня зі Слов'янська на Донеччині почнуть курсувати безплатні евакуаційні автобуси до Харкова, повідомили в Слов'янській міській військовій адміністрації. Автобуси ходитимуть тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Пасажирів доставлятимуть до транзитного евакуаційного центру в Харкові, де вони зможуть отримати гуманітарну допомогу і за потреби тимчасове житло в більш безпечних регіонах. У міській військовій адміністрації також повідомили, що для запису на евакуацію працює гаряча лінія, а в місті діє пункт, де допомагають організувати виїзд.
2: Про прощання.
1: В Україні запроваджують окремий військовий прощальний ритуал для захисників, яких суд визнав загиблими, але чиїх тіл не знайдено. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Йдеться про те, що раніше військові почесті можна було провести лише під час поховання. Тепер же держава офіційно передбачає окрему церемонію прощання навіть у випадках, коли тіла військового немає. Таке нововведення запровадили, аби вшанувати пам'ять загиблих захисників і дати можливість родинам попрощатись з ними на державному рівні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18-та година. Авторадіо.
3: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми –

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, всім ще раз добрий вечір. Вечірній драйв на зв'язку. Все традиційно, незмінно. Я Олександр Попов, Максим Зборовський в студії. Але і гості в нас сьогодні просто найчудовіші.
2: Та, напередодні головної події року у спортивному маркетингу СБК Summit Ukraine до нас приходять учасники конференції, які і спілкуються з нами на найцікавіші теми заходу.
1: І от ви, наприклад, знали, що ми багато говоримо про падел, але що у нас в Україні є національна збірна по падлу, і є фантастичний тренер, причому з 20-річним досвідом. Звичайно, якщо 20-річний досвід, він точно не українець, тому будемо спілкуватися з перекладачем, точніше, з прекрасною перекладачкою, але давайте все по черзі. У нас в студії Августо Еспозіто, тренер національної збірної України по падлу. Добрий вечір.
3: Hello.
4: Hello, добрий вечір.
2: Також сьогодні з нами перекладатиме Августо Оля. Оля, вітаємо. Дякуємо,
5: всім
2: що ви з нами.
5: Добрий вечір, всіх вітаю.
1: Так, ми вже зрозуміли, Августо, 20 років досвіду гри в падел. А взагалі в Україну як давно потрапив Августо?
4: Okay, I came to Ukraine 5 years ago when we started to develop the padel. One friend, they invite me to come here.
5: Вперше я приїхав в Україну 5 років тому. Мій друг запросив мене. На той момент було лише 2 корти в Україні. Я приїхав в Київ, почав тренувати просто гравців, і були 3 потенційних тренери, яких ми навчали.
2: А коли ви відразу зрозуміли, що 2 корти і тут є в Україні перспектива цим займатися?
4: Was because and the 2 court was in RSP Kyoto.
5: На той момент 2 корти були розміщені в РСП Києві. Це найбільший спортивний клуб з ракеткових видів спорту. Було лише 2 корти з паделу, але дуже активно розвивався бадмінтон. Бадмінтон – це олімпійський вид спорту. І на той момент Августо переговорив з віце-президентом Української падел-федерації Василем Продиним. І Августо каже, що дійсно є потенціал і готовий далі йти розвивати цей вид спорту. Спорту і напрямок в Україні.
1: Ви бачили розвиток падлу в різних країнах. Цікаво в порівнянні, наскільки активно зараз розвивається Україна, як ми рухаємось, чи можна краще, чи ми взагалі зараз просто робимо максимум можливого.
4: No, for example, I understand that in Ukraine the padel can go in very fast.
5: Я бачу, що падел активно розвивається в Україні, що дуже багато кортів зайнято. Наприклад, сьогодні вранці Августо тренував на РСП Нівки. О 7 ранку всі корти були зайняті. Це значить, що люди спеціально встали о 5 ранку, щоб прийти, потренуватися, позмагатися в паделі.
2: А ввечері така сама активність на кортах?
4: Yes, in the evening also is around
5: Так, ввечері така сама ситуація. Дуже багато людей грають, дуже багато різних форматів. Є мікс, є американо, мексикано. Дуже активно і корти заповнюються, дійсно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чернігів Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: В Іспанії це спорт в топ-3. Я розумію, там футбол, падел і, мабуть, мені складно сказати, бо я там ніколи не був.
2: Ну, точно не хокей.
1: Точно не хокей. Але в Україні він поки що, мабуть, і в топ-10 складно його побачити. Я розумію, що це через те, що він для нас новий. Але що повинна зробити Україна і українці, щоб він все ж таки почав набирати ще більше популярності і війшов в топ-5, топ-10 спортів України?
3: No, I think that they are going very good work from few years. The paddle is very young.
4: Падел насправді дуже стрімко розвивається. Так, він молодий, йому потрібен час. Ми вже бачимо, навіть зараз ми розказуємо про падел тут на Авторадіо. Дуже багато відомих людей починають грати в падел, тим самим просуваючи його на ринку. Я сподіваюся, що за 5 років падел буде у топ-5 спорту України.
2: Ну, з вашою допомогою, з вашим тренерством, я більше ніж у цьому впевнений. 20 років, якщо ви ще 20 років, ну де 20, ви 5 років в Україні, ще 15 років, і можна додати до вашого 20-річного стажу ще 20 років в Україні, і тоді, напевно, можна буде показувати якийсь рівень тій же Іспанії. Але от зараз, якщо ми говоримо про нашу збірну, то що ви можете про неї сказати загалом, в яких міжнародних турнірах цього року можна буде спостерігати ваших підопічних?
4: Цього року на нас чекають European Junior Championship. Він відбудеться в Порто в червні вже. Також University World Championship в Малезі, в Іспанії. А також World Senior Championship в Аргентині, на батьківщині Августа, власне.
2: Клас.
1: Угу. Фантастично. І давайте наостанок для людей, які нас зараз слухають, 5 причин, чому падел – це крутий спорт. І от просто кожен слухач, який зараз чує нас, такий має все. Я завтра або післязавтра, крайній термін, точно записуюсь і шукаю друзів пограти в падел.
3: Окей,
4: я, можливо, не дам 5, але дам вам декілька порад. По-перше, це легкий спорт, легкий поріг входу до цього спорту. Атмосфера цього виду спорту дуже впливає. Це соціальна гра 2 на 2, тобто ви з партнером граєте проти суперників, воно дуже вибудовує такі зв'язки, знаєте, щоб вирішити це. Це трошки такий ще спорт професіон. Дуже часто люди змінюють ракетки, щоб бути в тренді. Дуже багато змінюють одяг, власне, щоб бути на хвилі популярності.
2: Тобто це підтверджує тезу, що падел – це дорогий вид спорту?
4: Це залежить від вас. Ви можете почати з дешевшої ракетки, але потім поступово змінювати її на більш дорогу, вдосконалюватися. Тобто вибір є. Можна і дешевшу ракетку взяти, і більш дорогу. Це вже залежить від вас і від вашого бюджету.
2: Це прекрасні рекомендації, причому доволі практичні. Я думаю, що кожному з наших слухачів вони будуть дуже корисними. Дякуємо вам, Августо. Хочемо нагадати, що сьогодні гостем нашої програми був Августо Еспозіто. Це тренер національної збірної України з паделу, тренер з 20-річним досвідом, який сьогодні тренує українців.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Зірка цього місяця. Бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
6: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
5: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Такий якийсь складний тиждень був, і я відчуваю, Сань, що так втомився за день, що, напевно, все, що запланував на вечір, просто доведеться перенести на завтра, якщо не на понеділок.
2: Слухай, ну я не хочу тебе сильно ображати, але все це тому, що ти не жінка.
1: Будь ласка, поясни свої
2: слова.
1: От
2: зараз поясню. За дослідженнями, нам подобаються наукові дослідження, жінки частіше доводять справи до кінця, навіть коли вже падають з ніг від втоми.
1: А, тобто, якщо я правильно розумію твої слова, жіноче треба, воно сильніше за чоловіче не можу.
2: Так? От 100%. І саме такі реальні бажано історії про невтомних жінок ми збираємо на сайті Авторадіо.
1: Долучайтеся до нашого проєкту «Міста місяць непосидючість». Реєструйте своїх жінок на сайті Авторадіо.
2: От, і ми тут по буднях даруємо подарунки в нашому вечірньому шоу, тому обов'язково реєструйте. І будемо це робити до 9 червня. А 9 червня в нас буде гран-подарунок, супер-пупер-подарунок. Це неймовірний відпочинок у спа-готелі «Немо».
1: І пам'ятайте, навіть після активного дня ніжки ступатимуть легко, їх зовсім не захочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла, хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
7: Але насправді це просто тому,

0: що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Соціальна реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. І наостанок, під завершення години, хочемо ще одну новину обговорити. Ми з вами сьогодні вже обговорювали вартість пального, яке стрімко зростає через блокування Ормузької протоки. І це не тільки стосується України, це стосується всієї Європи, тому що там вже навіть скорочують перельоти, тому що проблеми з пальним для літаків теж велика. Але насправді це не тільки, виявляється, блокування Ормузької протоки, не тільки стосується пального. Тому що, наприклад, японський виробник снеків переходить на повністю чорно-біле пакування через те, що Ормузька протока заблокована, і фарба, яка до них їхала, не може доїхати. І це так якось дивно, ну, дивно виглядає, тому що, здавалось би, Трамп, який мав тричі скільки разів цю війну закінчити, сказав, що світ, все буде нормально. Зрештою, от навіть в таких дрібничках світ починає страждати.
2: Ну, головне, що він перейменував для себе Ормузьку протоку в протоку Трампа, та? Але попереджали про те, що ось це блокування цих транспортних шляхів, воно спричинить дуже великий дефіцит усіляких не тільки продуктів харчування, не тільки там ті ж пшениці, але й газу, хімічних речовин, та буквально всього, що йде, власне, через ту протоку по всьому світу, от буквально по всьому світу. І тому я не дивуюся, що японці перейшли от на от такі от чорно-білі пакунки.
1: Ти уявляєш, от зараз ти заходиш в магазин, і це купа різних кольорів, бо кожен виробник намагається тебе заманити якимось кольором.
2: Так.
1: А уявляєш, магазин повністю чорно-білих продуктів, упакувань чорно-білих.
2: Значить, депресивно. Дивись, що робиш. Купуєш рожеві окуляри, або ж помаранчеві, та, от такі оранжеві, колір. Ну і все, заходиш в магазин, одягаєш спочатку одну пару, потім іншу пару, і все, от тобі все в кольорах, тобі сонечко сяє, тобі
1: боюсь,
2: добре.
1: Боюсь, що я так довго не проживу з таким життям. Друзі, вечірній драйв з вами, на сьогодні будемо закінчувати ефір, почуємося з вами завтра, так само, традиційно, 16:00, підключайтеся, в принципі, краще слухайте Авторадіо 24/7.
2: Бережіть себе, до завтра.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві 15 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю, повідомив міський голова Віталій Кличко. У місті цього дня приспустять державні прапори, а також заборонять будь-які розважальні заходи. Відповідне рішення ухвалили на знак пам'яті про жертв російського масованого обстрілу в ніч на четвер. Кількість загиблих і постраждалих постійно зростає. Міська влада зазначає, що це був один з наймасованіших ворожих ударів по столиці. Президент Володимир Зеленський доручив силам оборони та спецслужбам підготувати варіанти відповіді Росії за цей терор.
2: Про вшанування.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 14 травня ми згадуємо і вшановуємо українців, які проявили людяність і милосердя у дуже складний час. Тих, хто, ризикуючи життям, рятував євреїв від знищення нацистами. Таких людей відзначили званням «Праведники народів світу». Його присвоює ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» людям неєврейського походження, які рятували євреїв під час Голокосту. Понад 2600 українців отримали це почесне звання.
2: Про виплати.
1: Кабмін затвердив одноразові виплати до Дня Незалежності України. Розміри допомоги залишились такими ж, як і торік. Найбільші виплати – 3100 гривень передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни, а також для окремих категорій колишніх в'язнів концтаборів. Учасники бойових дій і постраждалі учасники Революції Гідності отримають по 1000 гривень. Членам родин загиблих захисників і ветеранів передбачено 650 гривень. Найменша виплата – 450 гривень – встановлена для учасників війни та окремих категорій осіб, які постраждали під час Другої світової війни.
2: Про ближнє зарубіжжя.
1: В Угорщині скасували надзвичайний стан. Він діяв ще з часів пандемії коронавірусу і його продовжили після початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомив прем'єр Петер Мадяр. За його словами, уряд вирішив відмовитись від режиму, що давав змогу керувати країною через спеціальні укази. Надзвичайний стан в Угорщині вперше запровадили у 2020 році через пандемію. А згодом його неодноразово продовжували, зокрема на тлі війни в Україні та економічної кризи. Тепер Угорщина повертається до звичайного конституційного режиму управління. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Лікарським засобом.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
3: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20

0: Того травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година. Авторадіо.
2: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми пам'ятаємо.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед.

черга моя не дійшла. Замість мене там ви, а не я. Летять картини.

0: Реклама на Авторадіо. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вартість скринка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
1: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
2: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: I am paid to exist.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.
0: Авторадіо. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми

0: brown eyes.
1: Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед.

сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці. Не є лікарським засобом.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

Авторадио. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більше вучимо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: друга година.

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.